Oh, yes, you did.

that she had.

0: too.
1: Hold it.
0: One more time.
1: You're coming wrong. Take two.
0: One, two.

Buzz a while. Sting it then.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće s jutra i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Projekat Obukom do ljepše budućnosti, koji je realizovala kompanija Arte Home u partnerstvu sa Arte Kasa, uspješno je završen, čime je 8 osoba sa invaliditetom iz Berana steklo nova znanja, praktične vještine i priliku za dalje profesionalno angažovanje. Projekat je realizovan uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tokom trajanja projekta učesnici su prošli stručnu obuku za zanimanja pomoćnog izrađivača plastičnog namještaja, montera pločastog namještaja i šivača namještaja, uz dodatne radionice i mentorsku podršku koja je doprinjela njihovom profesionalnom i ličnom osnaživanju. Direktor kompanije Arte Home Alen Korać kazao je da su rezultati projekta pokazali koliko su ovakvi programi važni za stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Vjerujemo da smo ovim projektom dali konkretan doprinos većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i otvorili prostor za njihove nove poslovne prilike, poručio je direktor kompanije. Iz partnerske kompanije Arte Kasa istakli su da je saradnja tokom realizacije projekta bila izuzetno uspješna i da su ostvareni rezultati prevazišli očekivanja. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu, kako bi Europsku uniju ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga, koji će značiti uvažavanje socijalnog partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore, okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je 19. maja u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO, Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 40 dana od smrti našeg dragog Rajičević Miloša, Branka Bana. Tog dana u 9 časova posjetit ćemo njegovu vječnu kuću na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajičević.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Pregled štampe.
6: Poštovani slušalci, u nastavku poslušajte šta smo pripremili za današnje izdanje pregleda štampe.
7: Slušate Radio Berane.
8: Pratite Flash.
2: 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće se jutra i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Projekat Obukom do ljepše budućnosti, koji je realizovala kompanija Arte Home u partnerstvu sa Arte Kasa, uspješno je završen, čime je 8 osoba sa invaliditetom iz Berana steklo nova znanja, praktične vještine i priliku za dalje profesionalno angažovanje. Projekat je realizovan uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tokom trajanja projekta učesnici su prošli stručnu obuku za zanimanja pomoćnog izrađivača plastičnog namještaja, montera pločastog namještaja i šivača namještaja, uz dodatne radionice i mentorsku podršku koja je doprinjela njihovom profesionalnom i ličnom osnaživanju. Direktor kompanije Arte Home Alen Korać kazao je da su rezultati projekta pokazali koliko su ovakvi programi važni za stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Vjerujemo da smo ovim projektom dali konkretan doprinos većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i otvorili prostor za njihove nove poslovne prilike, poručio je direktor kompanije. Iz partnerske kompanije Arte Kasa istakli su da je saradnja tokom realizacije projekta bila izuzetno uspješna i da su ostvareni rezultati prevazišli očekivanja. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu, kako bi Europska unija ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga, koji će značiti uvažavanje socijalnog partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore, okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je 19. maja u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO, Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Sjutra se navršava 40 dana od smrti našeg dragog Raičević Miloša, Branka Bana. Tog dana u 9 časova posjetit ćemo njegovu vječnu kuću na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće s jutra i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Projekat Obukom do ljepše budućnosti, koji je realizovala kompanija Arte Home u partnerstvu sa Arte Kasa, uspješno je završen, čime je 8 osoba sa invaliditetom iz Berana steklo nova znanja, praktične vještine i priliku za dalje profesionalno angažovanje. Projekat je realizovan uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tokom trajanja projekta učesnici su prošli stručnu obuku za zanimanja pomoćnog izrađivača plastičnog namještaja, montera pločastog namještaja i šivača namještaja, uz dodatne radionice i mentorsku podršku koja je doprinjela njihovom profesionalnom i ličnom osnaživanju. Direktor kompanije Arte Home Alen Korać kazao je da su rezultati projekta pokazali koliko su ovakvi programi važni za stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Vjerujemo da smo ovim projektom dali konkretan doprinos većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i otvorili prostor za njihove nove poslovne prilike, poručuje direktor kompanije. Iz partnerske kompanije Arte Kasa istakli su da je saradnja tokom realizacije projekta bila izuzetno uspješna i da su ostvareni rezultati prevazišli očekivanja. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu, kako bi Europska unija ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga, koji će značiti uvažavanje socijalnog partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je 19. maja u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO, Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 40 dana od smrti našeg dragog Rajičević Miloša, Branka Bana. Tog dana u 9 časova posjetit ćemo njegovu vječnu kuću na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajičević.

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Sir Arthur Conan Doyle rođen je 1859. godine u Edinburgu od roditelja Iraca koji su emigrirali u Škotsku. Sa 9 godina poslat je u Isusovačku školu u Stonyhurstu, a 1875. odbacio je hrišćanstvo i postao agnostik. Od 1876. do 1881. studirao je medicinu u Edinburgu te obavljao praksu u Astonu, danas predgrađu Birminghama. Nakon studija postao je brodski ljekar i otplovio na zapadnoafričku obalu, a 1882. godine započeo je privatnu praksu u Plymouthu. Doktorirao je 1885. a njegova praksa bila neuspješna, čekajući pacijente pisao bi knjige. Prvo djelo izašlo je Chambers Edinburgh Journalu prije njegove 20. godine. Ozbiljnije se posvetio književnosti nedugo nakon preseljenja u odmaralište Sauci. Prvo mu je značajnije djelo bilo Crvena nit koje je izašlo u časopisu Britons Christmas Annual 1887. godine i u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes, književni lik zasnovan na doktoru Josephu Bellu. U Sauciju je pomagao i osnivanju fudbalskog kluba Portsmouta i nastupao kao njihov golman. Godine 1885. oženio je Luizu Hawkins, koja je bolovala od tuberkuluze i na kraju preminula 1906. godine. 1907. godine njegova druga žena postala je Jean Lakey, u koju se zaljubio 1897. i sa njom održavao platonsku vezu zbog vernosti prvoj ženi. Doyle imao petero djece, dvoje sa prvom i troje sa drugom ženom. Godine 1890. proučavao je oko u Beču, a 1891. preselio se u London gdje je imao praksu kao oftalmolog i to mu je dalo više vremena za pisanje, a u novembru 1891. pisao je majci: "Mislim kako bi bilo dobro ubiti Holmesa i završiti sa njim zauvijek, odlači mi misli od važnijih stvari." To je napravio u decembru 1893. u dijelu Posljednji problem, opisavši borbu Holmesa s najvećim neprijateljem profesorom Moriartyjem u kojoj su obojica poginuli u padu sa vodopada. Nakon protesta čitalaca oživio ga je u dijelu Avantura prazne kuće s objašnjenjem da je samo Moriarty preminuo, a Holmes je iscenirao svoju smrt kako bi se obračunao sa svojim drugim neprijateljima. Sherlock Holmes se pojavio još 56 kratkih priča i u 4 Doyleova romana te u romanima drugih autora. Nakon Burskog rata u Južnoafričkoj uniji i međunarodnih optužbi protiv Ujedinjenih kraljevstva zbog počinjenih zločina, Doyle je napisao pamflet Rat u Južnoj Africi preveden na mnoge svjetske jezike u kojem je opravdavao ponašanje Britanaca u ratu. Doyle je vjerovao da mu je baš taj pamflet donio titulu Sir i mjesto zamjenika predstavnika krune u Sariju 1902. godine. Napisao i dužu knjigu Veliki burski rat 1900. početkom 20. vijeka, kandidovao se za parlament kao liberal u Edinburgu i Borderborgu, ali nije uspio pobijediti, no bio jedan od prvih počasnih članova britanskog skijaškog kluba. Doyle bio uključen i u kampanju za reformu Afričke slobodne države Kongo zajedno sa novinarom Edmundom Dinom Morellom i diplomatom Rogerom Casementonom. Napisao je Kriminal Konga 1900. godine, drugi pamflet koji opisuje zločine u Kongu. Morel i Casme dali su mu inspiraciju za likove djela Izgubljeni svijet iz 1912. godine. Ipak razišao se sa njima početkom Prvog svjetskog rata jer je Morel bio pacifista, a Casme je izdao Britaniju zbog irskog porijekla. Doyle je jedno vrijeme bio i prijatelj Harija Houdinija, velikog protivnika spiritualističkog pokreta. Iako je Houdini smatrao spiritualističke proroke varalicama, Doyle je mislio da Houdini ima nadprirodne moći, a to je pokazao u dijelu Ivica nemogućeg, međutim Houdini ga nije uspio uvjeriti da ne posjeduje specijalne moći i da su to samo čarobnjački trikovi, pa je njihovo prijateljstvo raskinuto. Doyle je sahranjen u dvorištu crkve u Hampshireu u južnoengleskom gradiću Caruboru u kojem je Doyle živio 23 godine, podignut je spomenik u njegovu čast, a na Picardy Place u Edinburghu blizu Doyleove rodne kuće stoji spomenik Sherlocku Holmesu. Bilo je to još jedno izdanje Riznice mudrosti na talasima Radija Berane. Pozdrav!

looking for silver.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika –

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Sir Arthur Conan Doyle rođen je 1859. godine u Edinburgu od roditelja Iraca koji su emigrirali u Škotsku. Sa 9 godina poslat je u Isusovačku školu u Stonyhurstu, a 1875. odbacio je hrišćanstvo i postao agnostik. Od 1876. do 1881. studirao je medicinu u Edinburgu te obavljao praksu u Astonu, danas predgrađu Birminghama. Nakon studija postao je brodski ljekar i otplovio na zapadnoafričku obalu, a 1882. godine započeo je privatnu praksu u Plymouthu. Doktorirao je 1885. a njegova praksa bila neuspješna, a čekajući pacijente pisao bi knjige. Prvo djelo izašlo je Chambers Edinburgh Journal prije njegove 20. godine. Ozbiljnije se posvetio književnosti nedugo nakon preseljenja u odmaralište Sauci. Prvo mu je značajnije djelo bilo Crvena nit koje je izašlo u časopisu Britons Christmas Annual 1887. godine i u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes, književni lik zasnovan na doktoru Josephu Bellu. U Sauciju je pomagao i osnivanju fudbalskog kluba Portsmouta i nastupao kao njihov golman. Godine 1885. oženio je Luizu Hawkins, koja je bolovala od tuberkuluze i na kraju preminula 1906. godine. 1907. godine njegova druga žena postala je Jean Lakey, u koju se zaljubio 1897. i sa njom održavao platonsku vezu zbog vjernosti prvoj ženi. Doyle je imao petero djece, dvoje sa prvom i troje sa drugom ženom. Godine 1890. proučavao je oko u Beču, a 1891. preselio se u London gdje je imao praksu kao oftalmolog i to mu je dalo više vremena za pisanje, a u novembru 1891. pisao je majci: "Mislim kako bi bilo dobro ubiti Holmesa i završiti sa njim zauvijek, odlači mi misli od važnijih stvari." To je napravio u decembru 1893. u dijelu Posljednji problem, opisavši borbu Holmesa s najvećim neprijateljem profesorom Moriartyjem, u kojoj su obojica poginuli u padu sa vodopada. Nakon protesta čitalaca oživio ga je u dijelu Avantura prazne kuće s objašnjenjem da je samo Moriarty preminuo, a Holmes je iscenirao svoju smrt kako bi se obračunao sa svojim drugim neprijateljima. Sherlock Holmes se pojavio još 56 kratkih priča i u 4 Doyleova romana te u romanima drugih autora. Nakon Burskog rata u Južnoafričkoj uniji i međunarodnih optužbi protiv Ujedinjenih kraljevstva zbog počinjenih zločina, Doyle je napisao pamflet Rat u Južnoj Africi, preveden na mnoge svjetske jezike, u kojem je opravdavao ponašanje Britanaca u ratu. Doyle je vjerovao da mu je baš taj pamflet donio titulu Sir i mjesto zamjenika predstavnika krune u Sariju 1902. godine. Napisao i dužu knjigu Veliki burski rat 1900. početkom 20. vijeka, kandidovao se za parlament kao liberal u Edinburgu i Borderborgu, ali nije uspio pobijediti, no bio je jedan od prvih počasnih članova britanskog skijaškog kluba. Doyle bio uključen i u kampanju za reformu Afričke slobodne države Kongo zajedno sa novinarom Edmundom Dinom Morelom i diplomatom Rogerom Casementonom. Napisao je Kriminal Konga 1900. godine, drugi pamflet koji opisuje zločine u Kongu. Morel i Casement dali su mu inspiraciju za likove djela Izgubljeni svijet iz 1912. godine. Ipak razišao se sa njima početkom Prvog svjetskog rata jer je Morel bio pacifista, a Casement je izdao Britaniju zbog irskog porijekla. Doyle je jedno vrijeme bio i prijatelj Harija Houdinija, velikog protivnika spiritualističkog pokreta. Iako je Houdini smatrao spiritualističke proroke varalicama, Doyle je mislio da Houdini ima nadprirodne moći, a to je pokazao u dijelu Ivica nemogućeg, međutim Houdini ga nije uspio uvjeriti da ne posjeduje specijalne moći i da su to samo čarobnjački trikovi, pa je njihovo prijateljstvo raskinuto. Doyle je sahranjen u dvorištu crkve u Hampshireu u južnoengleskom gradiću Caruboru, u kojem je Doyle živio 23 godine, podignut je spomenik u njegovu čast, a na Picardy Place u Edinburgu, blizu Doyleove rodne kuće, stoji spomenik Sherlocku Holmesu. Bilo je to još jedno izdanje Riznice mudrosti na talasima Radija Berane. Pozdrav!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće s jutra i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Projekat Obukom do ljepše budućnosti, koji je realizovala kompanija Arte Home u partnerstvu sa Arte Kasa, uspješno je završen, čime je 8 osoba sa invaliditetom iz Berana steklo nova znanja, praktične vještine i priliku za dalje profesionalno angažovanje. Projekat je realizovan uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tokom trajanja projekta učesnici su prošli stručnu obuku za zanimanja pomoćnog izrađivača plastičnog namještaja, montera pločastog namještaja i šivača namještaja, uz dodatne radionice i mentorsku podršku koja je doprinjela njihovom profesionalnom i ličnom osnaživanju. Direktor kompanije Arte Home Alen Korać kazao je da su rezultati projekta pokazali koliko su ovakvi programi važni za stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Vjerujemo da smo ovim projektom dali konkretan doprinos većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i otvorili prostor za njihove nove poslovne prilike, poručio je direktor kompanije. Iz partnerske kompanije Arte Kasa istakli su da je saradnja tokom realizacije projekta bila izuzetno uspješna i da su ostvareni rezultati prevazišli očekivanja. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu, kako bi Europsku uniju ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga, koji će značiti uvažavanje socijalnog partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je 19. maja u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO, Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 40 dana od smrti našeg dragog Rajičević Miloša, Branka Bana. Tog dana u 9 časova posjetit ćemo njegovu vječnu kuću na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajičević.

0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušalci, u nastavku poslušajte šta smo pripremili za današnje izdanje Pregleda štampe. U prazničnom trobroju nezavisnog dnevnika Vijesti na povećanom broju strana čitajte. Gdje je Crna Gora 20 godina nakon obnove državne nezavisnosti, snovi evropski, muke balkanske. O usponima i padovima crnogorske ekonomije od nezavisnosti govore bivši ministri Aleksandar Damjanović i Raško Konjević. Previše lutamo u ekonomskoj politici. Vijesti istražuju da li je referendum 2006. godine definitivno poništio ili samo resetovao ideju o ujedinjenju Crne Gore sa Srbijom, od Podgoričke skupštine do srpskog sveta. Vijesti danas pišu o tome kako je tekao put Crne Gore ka referendumu 2006. godine za krnju Jugoslaviju pa za samostalnu državu. U današnjem izdanju Vijesti 20 najznačajnijih političkih događaja u Crnoj Gori od referenduma 2006. po izboru ove dnevne novine, pa DPS-a, ulazak u NATO, priznanje Kosova. Vijesti u Ljubotinju, selu koje je u Drugom svjetskom ratu dalo 13 narodnih heroja, mjesto u kome su pokojnici nadživjeli potomke. U vijestima danas čitajte, skoro 3000 sudskih postupaka zbog porodičnog nasilja samo u 2025. godini. Spisi otkrivaju patologiju odnosa, koljem te jer volim te. Vijesti analiziraju bogatstvo koje država još nije pretvorila u kulturu življenja i razvojnu šansu, planine kao zanemareni dio identiteta Crne Gore. U vijestima danas u skladištima MUP-a trenutno se nalazi oko 7173 komada vatrenog oružja i preko 141.000 komada municije, trgovcima ni komad oružja. Danas čitajte kolumnu Ratke Jovanović-Vukotić, televizijske i druge igre, a ko misli, nije mu do pjesme. U prazničnom broju za vijesti govore Kristina Braletić, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, Željko Komnenić, predsjednik opštine Tivat, Dušan Rajčević, predsjednik opštine Bar, Nađa Stamatović, vizuelna umjetnica i još mnogo zanimljivih tekstova pronaći ćete u prazničnom trobroju vijesti.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda je izašla u četvorobroju, a u ovom izdanju možete čitati 20 godina nezavisnosti.

0: To znači i jasno razgraničenje između države i crkve uz puno poštovanje slobode vjeroispovijesti, ali bez miješanja u državne poslove. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić, poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta. Čitaoci uz današnji broj pobjede dobijaju na poklon specijalnu publikaciju povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, naša i vječna. Za praznični broj pobjede govore Milo Đukanović, nismo prodavali Crnu Goru ni dok smo bili vlasni kad smo postali opozicija. Johan Sattler, Crna Gora ubrzala proces EU integracija. Za pobjedu govori Saša Mujović, obnova državnosti, ispravna odluka, braniću i čuvaću tekovine 21. maja. Dragan Bokan, od obnove nezavisnosti 2006. domaća ekonomija je mogla više. Za praznični broj pobjede govori Milan Roćen, kako smo stvarali državu, Andrija Racković, nezavisna za sva vremena, a tu je i Miloš Karadaglić, volio bih da gradimo Crnu Goru u kojoj se uspjeh ne doživljava sa sumnjom, već radošću.
1: Pregled štampe.
0: Dan je izašao u Dvobroju, a na naslovnoj strani Crna Gora jubilarnih 20 godina od obnove nezavisnosti dočekuje na pragu Evropske unije sa ambicijom i spremnošću da svoj državni i politički put zaokruži punopravnim članstvom. Novi dan u hiljadu boja, goro moja. U danu čitajte, Crna Gora obilježava 21. jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji i dvije decenije od kada je obnovila svoju nezavisnost i nalazi se na vratima istorije. Unija slobodnih sindikata za 5. jun zakazala novi protest u Tivtu. Lidere Evropske unije dočekuju demonstranti. U danu najavljen bogat muzički program povodom 21. maja Crna Gora slavi pjesmom. Stižu nam Ricky, Merlin, Harry, Bebek. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane za četvrtak 21. maj.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
6: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, još jedno izdanje emisije posvećene filmskoj muzici. Danas ćemo govoriti o muzici iz filmova jednog od najznačajnijih i najuticajnijih režisera savremenog filma, Martina Scorsesea. Scorsese je rođen 1942. godine u Njujorku i smatra se jednim od ključnih autora američke kinematografije. Njegovi filmovi često istražuju teme kriminala, ambicije, moralnih dilema i ljudskih slabosti. Tokom svoje karijere snimio je brojne filmove koji su danas dio filmske istorije. Ono što njegov stil čini posebno prepoznatljivim je način na koji koristi muziku. Za razliku od mnogih reditelja koji se oslanjaju prvenstveno na originalnu filmsku muziku, Scorsese često koristi već postojeće rock, pop i blues pjesme. Te pjesme ne služe samo kao pozadina, one postaju dio priče i pomažu da bolje razumijemo likove i atmosferu filma. U današnjoj emisiji Soundtrack slušat ćemo nekoliko poznatih pjesama koje su obilježile njegove filmove i postale nezaboravni dio filmske istorije. Prvi film o kom ćemo govoriti je Mean Streets. Radnja filma prati grupu mladih ljudi u njujorškoj četvrti Little Italy koji pokušavaju pronaći svoje mjesto između kriminala, prijateljstva i ličnih moralnih dilema. Ovaj film je bio veoma važan za Scorseseovu karijeru jer je pokazao njegov autorski stil i način pripovijedanja. Film Film je također označio početak njegove dugogodišnje saradnje sa Robert De Nirom, koji će kasnije postati jedan od njegovih najčešćih saradnika. U uvodnoj sceni filma čuje se pjesma koja odmah stvara nostalgičnu atmosferu i uvodi gledaoce u priču, a trenutno je našla svoj put i do mlađe publike i jedna je od najviralnijih numera kada je TikTok mreža u pitanju. Slušamo pjesmu Be My Baby u izvođenju grupe The Ronettes.

0: Thank you.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. 1995. godine Scorsese je snimio još jedan film o svijetu kriminala i moći, najpoznatiji njegov Casino. Radnja filma odvija se u Las Vegasu 70. godina i prati uspon i pad ljudi koji upravljaju velikim kazinom imperijama. Film prikazuje raskošan svijet novca, luksuza i moći, ali i njegovu tamnu stranu. U jednoj od upečatljivih scena čuje se pjesma koja savršeno odražava temu sudbine i propasti likova u filmu. Slušamo House of the Rising Sun u izvođenju grupe The Animals.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240.
0: Slušate Radio Berane.
7: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeće s jutra i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisane iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Projekat Obukom do ljepše budućnosti, koji je realizovala kompanija Arte Home u partnerstvu sa Arte Kasa, uspješno je završen, čime je 8 osoba sa invaliditetom iz Berana steklo nova znanja, praktične vještine i priliku za dalje profesionalno angažovanje. Projekat je realizovan uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tokom trajanja projekta učesnici su prošli stručnu obuku za zanimanja pomoćnog izrađivača plastičnog namještaja, montera pločastog namještaja i šivača namještaja uz dodatne radionice i mentorsku podršku koja je doprinijela njihovom profesionalnom i ličnom osnaživanju. Direktor kompanije Arte Home Alen Korać kazao je da su rezultati projekta pokazali koliko su ovakvi programi važni za stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada. Vjerujemo da smo ovim projektom dali konkretan doprinos većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i otvorili prostor za njihove nove poslovne prilike, poručio je direktor kompanije. Iz partnerske kompanije Arte Kasa istakli su da je saradnja tokom realizacije projekta bila izuzetno uspješna i da su ostvareni rezultati prevazišli očekivanja. Preko 30 delegacija iz cijele Europe, lidere država članica Europske unije, čelnike europskih institucija i čelnike zemalja regiona 5. juna će u Tivtu dočekati učesnici protesta koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje toga dana i na tom mjestu kako bi Europska unija ukazali na stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori nakon nepostizanja dogovora o povećanju zarada. Iz Unije su poručili da će protest ujedno biti njihov apel prema EU da poglavlje 19 ne može biti zatvoreno dok se ne dostigne nivo socijalnog dijaloga, koji će značiti uvažavanje socijalnog partnera, njihovih dogovora i adekvatnog odnosa prema njihovim zahtjevima, prema kolektivnom pregovaranju, ali i prema zaštiti standarda zaposlenih. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović kazala je da od protesta koji su organizovali 29. aprila do današnjeg dana socijalni partneri nisu pozvani od vlade Crne Gore da nastave dijalog o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Od sjevera do juga, od učionice do učionice, nevladina organizacija Socijalni centar kroz projekat Aktiviraj se, škola volonterizma i ljudskih prava za mlade Crne Gore okupila je srednjoškolce iz različitih krajeva države i otvorila prostor za razgovor o temama koje oblikuju njihovu svakodnevicu i budućnost. Posljednje predavanje u okviru ovog ciklusa održano je 19. maja u gimnaziji Niko Rolović u Baru, čime je uspješno završen niz susreta sa učenicima srednjih škola širom Crne Gore. Predavanje su održali Dajana Maraš, aktivistkinja za ljudska prava, Milan Sekulović, građanski aktivista i novinar, i Rebeka Čilović, predsjednica NVO, Poligon za žensku izuzetno Sofija. Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
7: Sjutra se navršava 40 dana od smrti našeg dragog Rajičević Miloša, Branka Bana. Tog dana u 9 časova posjetit ćemo njegovu vječnu kuću na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajičević.

0: Slušajte Radio.
1: Napravite
2: Berane. Najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

tebi nam obasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svu. O, samo da si ostala tu.

poželiš, učinit ću sve, ako budeš htjela, zaboravit ću te.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Sir Arthur Conan Doyle rođen je 1859. godine u Edinburgu od roditelja Iraca koji su emigrirali u Škotsku. Sa 9 godina poslat je u Isusovačku školu u Stonyhurstu, a 1875. odbacio je hrišćanstvo i postao agnostik. Od 1876. do 1881. studirao je medicinu u Edinburgu te obavljao praksu u Astonu, danas predgrađu Birminghama. Nakon studija postao je brodski ljekar i otplovio na zapadnoafričku obalu, a 1882. godine započeo je privatnu praksu u Plymouthu. Doktorirao je 1885. a njegova praksa bila neuspješna, čekajući pacijente pisao bi knjige. Prvo djelo izašlo je Chambers Edinburgh Journalu prije njegove 20. godine. Ozbiljnije se posvetio književnosti nedugo nakon preseljenja u odmaralište Sauci. Prvo mu je značajnije djelo bilo Crvena nit koje je izašlo u časopisu Britons Christmas Annual 1887. godine i u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes, književni lik zasnovan na doktoru Josephu Bellu. U Sauciju je pomagao i osnivanju fudbalskog kluba Portsmouta i nastupao kao njihov golman. Godine 1885. oženio je Luizu Hawkins, koja je bolovala od tuberkuloze i na kraju preminula 1906. godine. 1907. godine njegova druga žena postala je Jean Lakey, u koju se zaljubio 1897. i sa njom održavao platonsku vezu zbog vjernosti prvoj ženi. Doyle je imao petero djece, dvoje sa prvom i troje sa drugom ženom. Godine 1890. proučavao je oko u Beču, a 1891. preselio se u London gdje je imao praksu kao oftalmolog i to mu je dalo više vremena za pisanje, a u novembru 1891. pisao je majci: "Mislim kako bi bilo dobro ubiti Holmesa i završiti sa njim zauvijek, odlači mi misli od važnijih stvari." To je napravio u decembru 1893. u dijelu Posljednji problem, opisavši borbu Holmesa s najvećim neprijateljem profesorom Moriartijem, u kojoj su obojica poginuli u padu sa vodopada. Nakon protesta čitalaca oživio ga je u dijelu Avantura prazne kuće s objašnjenjem da je samo Moriarty preminuo, a Holmes je iscenirao svoju smrt kako bi se obračunao sa svojim drugim neprijateljima. Sherlock Holmes se pojavio još 56 kratkih priča i u 4 Doyleova romana te u romanima drugih autora. Nakon Burskog rata u Južnoafričkoj uniji i međunarodnih optužbi protiv Ujedinjenih kraljevstva zbog počinjenih zločina, Doyle je napisao pamflet Rat u Južnoj Africi preveden na mnoge svjetske jezike u kojem je opravdavao ponašanje Britanaca u ratu. Doyle je vjerovao da mu je baš taj pamflet donio titulu Sir i mjesto zamjenika predstavnika krune u Sariju 1902. godine. Napisao i dužu knjigu Veliki burski rat 1900. Početkom 20. vijeka kandidovao se za parlament kao liberal u Edinburgu i Borderborgu, ali nije uspio pobijediti, no bio je jedan od prvih počasnih članova britanskog skijaškog kluba. Doyle bio uključen i u kampanju za reformu Afričke slobodne države Kongo zajedno sa novinarom Edmundom Dinom Morelom i diplomatom Rogerom Casementonom. Napisao je Kriminal Konga 1900. godine, drugi pamflet koji opisuje zločine u Kongu. Morel i Casement dali su mu inspiraciju za likove djela Izgubljeni svijet iz 1912. godine. Ipak razišao se sa njima početkom Prvog svjetskog rata jer je Morel bio pacifista, a Casement je izdao Britaniju zbog irskog porijekla. Doyle je jedno vrijeme bio i prijatelj Harija Houdinija, velikog protivnika spiritualističkog pokreta. Iako je Houdini smatrao spiritualističke proroke varalicama, Doyle je mislio da Houdini ima nadprirodne moći, a to je pokazao u dijelu Ivica nemogućeg, međutim Houdini ga nije uspio uvjeriti da ne posjeduje specijalne moći i da su to samo čarobnjački trikovi, pa je njihovo prijateljstvo raskinuto. Doyle je sahranjen u dvorištu crkve u Hampshireu u južnoengleskom gradiću Caruboru, u kojem je Doyle živio 23 godine, podignut je spomenik u njegovu čast, a na Picardy Place u Edinburgu, blizu Doyleove rodne kuće, stoji spomenik Sherlocku Holmesu. Bilo je to još jedno izdanje Riznice mudrosti na talasima Radija Berane. Pozdrav!

0: Thank you.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. 1995. godine Scorsese je snimio još jedan film o svijetu kriminala i moći, najpoznatiji njegov Casino. Radnja filma odvija se u Las Vegasu 70. godina i prati uspon i pad ljudi koji upravljaju velikim kazinom imperijama. Film prikazuje raskošan svijet novca, luksuza i moći, ali i njegovu tamnu stranu. U jednoj od upečatljivih scena čuje se pjesma koja savršeno odražava temu sudbine i propasti likova u filmu. Slušamo House of the Rising Sun u izvođenju grupe The Animals.

0: slušate
1: Napravite
0: Radio najbolji izbor
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio
1: Napravite
2: Berane.
0: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite
7: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

pjat, te noća sakrije, sada ne mogu da

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Sir Arthur Conan Doyle rođen je 1859. godine u Edinburgu od roditelja Iraca koji su emigrirali u Škotsku. Sa 9 godina poslat je u Isusovačku školu u Stonyhurstu, a 1875. odbacio je hrišćanstvo i postao agnostik. Od 1876. do 1881. studirao je medicinu u Edinburgu te obavljao praksu u Astonu, danas predgrađu Birminghama. Nakon studija postao je brodski ljekar i otplovio na zapadnoafričku obalu, a 1882. godine započeo je privatnu praksu u Plymouthu. Doktorirao je 1885. a njegova praksa bila neuspješna, čekajući pacijente pisao bi knjige. Prvo djelo izašlo je Chambers Edinburgh Journalu prije njegove 20. godine. Ozbiljnije se posvetio književnosti nedugo nakon preseljenja u odmaralište Sauci. Prvo mu je značajnije djelo bilo Crvena nit koje je izašlo u časopisu Britons Christmas Annual 1887. godine i u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes, književni lik zasnovan na doktoru Josephu Bellu. U Sauciju je pomagao i osnivanju fudbalskog kluba Portsmouta i nastupao kao njihov golman. Godine 1885. oženio je Louisu Hawkins, koja je bolovala od tuberkuluze i na kraju preminula 1906. godine. 1907. godine njegova druga žena postala je Jean Lakey, u koju se zaljubio 1897. i sa njom održavao platonsku vezu zbog vjernosti prvoj ženi. Doyle je imao petero djece, dvoje sa prvom i troje sa drugom ženom. Godine 1890. proučavao je oko u Beču, a 1891. preselio se u London gdje je imao praksu kao oftalmolog i to mu je dalo više vremena za pisanje, a u novembru 1891. pisao je majci: "Mislim kako bi bilo dobro ubiti Holmesa i završiti sa njim zauvijek, odlači mi misli od važnijih stvari." To je napravio u decembru 1893. u dijelu Posljednji problem, opisavši borbu Holmesa s najvećim neprijateljem profesorom Moriartyjem, u kojoj su obojica poginuli u padu sa vodopada. Nakon protesta čitalaca oživio ga je u dijelu Avantura prazne kuće s objašnjenjem da je samo Moriarty preminuo, a Holmes je iscenirao svoju smrt kako bi se obračunao sa svojim drugim neprijateljima. Sherlock Holmes se pojavio još 56 kratkih priča i u 4 Doyleova romana te u romanima drugih autora. Nakon Burskog rata u Južnoafričkoj uniji i međunarodnih optužbi protiv Ujedinjenih kraljevstva zbog počinjenih zločina, Doyle je napisao pamflet Rat u Južnoj Africi, preveden na mnoge svjetske jezike, u kojem je opravdavao ponašanje Britanaca u ratu. Doyle je vjerovao da mu je baš taj pamflet donio titulu Sir i mjesto zamjenika predstavnika krune u Sariju 1902. godine. Napisao i dužu knjigu Veliki burski rat 1900. početkom 20. vijeka, kandidovao se za parlament kao liberal u Edinburgu i Borderborgu, ali nije uspio pobijediti, no bio je jedan od prvih počasnih članova britanskog skijaškog kluba. Doyle bio uključen i u kampanju za reformu Afričke slobodne države Kongo zajedno sa novinarom Edmundom Dinom Morelom i diplomatom Rogerom Casementonom. Napisao je Kriminal Konga 1900. godine, drugi pamflet koji opisuje zločine u Kongu. Morel i Casement dali su mu inspiraciju za likove djela Izgubljeni svijet iz 1912. godine. Ipak razišao se sa njima početkom Prvog svjetskog rata jer je Morel bio pacifista, a Casement je izdao Britaniju zbog irskog porijekla. Doyle je jedno vrijeme bio i prijatelj Harija Houdinija, velikog protivnika spiritualističkog pokreta. Iako je Houdini smatrao spiritualističke proroke varalicama, Doyle je mislio da Houdini ima nadprirodne moći, a to je pokazao u dijelu Ivica nemogućeg, međutim Houdini ga nije uspio uvjeriti da ne posjeduje specijalne moći i da su to samo čarobnjački trikovi, pa je njihovo prijateljstvo raskinuto. Doyle je sahranjen u dvorištu crkve u Hampshireu u južnoengleskom gradiću Caruboru, u kojem je Doyle živio 23 godine, podignut je spomenik u njegovu čast, a na Picardy Place u Edinburghu, blizu Doyleove rodne kuće, stoji spomenik Sherlocku Holmesu. Bilo je to još jedno izdanje Riznice mudrosti na talasima Radija Berane. Pozdrav!

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! 1995. godine Scorsese je snimio još jedan film o svijetu kriminala i moći, najpoznatiji njegov Casino. Radnja filma odvija se u Las Vegasu 70. godina i prati uspon i pad ljudi koji upravljaju velikim kazinom imperijama. Film prikazuje raskošan svijet novca, luksuza i moći, ali i njegovu tamnu stranu. U jednoj od upečatljivih scena čuje se pjesma koja savršeno odražava temu sudbine i propasti likova u filmu. Slušamo House of the Rising Sun u izvođenju grupe The Animals.

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. I na kraju današnje emisije možemo zaključiti da je muzika u filmovima Martina Scorsese mnogo više od obične pozadine. Ona pomaže da razumijemo likove, pojačava emocije i često postaje jednako nezaboravna kao i same scene iz filmova. Martin Scorsese je tokom svoje karijere osvojio brojne nagrade i ostavio dubok trag u svjetskoj kinematografiji, a njegovi filmovi i danas inspirišu nove generacije reditelja i gledalaca. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i danas bili sa nama. Preporučujemo vam da ovog vikenda, ako već niste, odgledate neki od pomenutih filmova Oskarovca Martina Scorsese. Vratite se dobrom zvuku i ostanete uz talase Radija Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedemo.

0: na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustickets4.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

više niti dolazi, sokakom ne prolazi.

pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve, samo

0: Thank you.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. 1995. godine Scorsese je snimio još jedan film o svijetu kriminala i moći, najpoznatiji njegov Casino. Radnja filma odvija se u Las Vegasu 70. godina i prati uspon i pad ljudi koji upravljaju velikim kazinom imperijama. Film prikazuje raskošan svijet novca, luksuza i moći, ali i njegovu tamnu stranu. U jednoj od upečatljivih scena čuje se pjesma koja savršeno odražava temu sudbine i propasti likova u filmu. Slušamo House of the Rising Sun u izvođenju grupe The Animals.